0: Takže som začal zápasiť v kleci.
1: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
0: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilské jiu-jitsu, tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg, 66 kg a plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
1: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
0: Jak to ide, chodím do Goodleg gymu, pánovi Hanzákovi, Voborníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na Vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší bolci, takže ideme tam, nedáme si dodržky poriadne, len tak z lahučka, aby sme na druhý deň stali.
1: No ale mluvit s vícemistrem Slovenska.
0: Dokonce aj několikonásobný majstrem Slovenska.
1: No, tak to se jim tak nezadaří a tu možnost teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
0: Určitě. Každé ráno vstanete, pozrite se na svou postavu alebo na seba a teraz jste smutný, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá věc je, že se zobudíte a viete, že máte zdravou dceru. A že jste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako že čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným, aj to judo, aj to MMA-ko, pretože na rovinu ja som taký, že ja mám rád, keď si ako zdám s niekým ako po papuli, hej? Ale pozor, na tej žinienke. No je niekde na ulici alebo tak, hej? Pretože sme každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká niekomu ubližiť alebo tak. Ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
1: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
0: Super, úplný luxus. Teraz máme super záštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
1: Vysoká kvalita.
0: Určite. Aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
1: Takže ti dva favorité sú?
0: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner. Z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde nájdu svojho vzora, toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste
1: vzorom. V Bratislave.
0: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
1: Kto vás trénoval tady v Česku?
0: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
1: Vám je kolik roku?
0: Mne je 37 rokov. Teraz.
1: Do kolika let sa dá ďalej bojové umění na té profesionální úrovni?
0: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
1: No, to ešte môžete.
0: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To je už je úplne na inej úrovni, to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Jak postojár, tak zemáš. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri, tí mladí teraz.

není souvisí. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,